0: Jeka kjevla lušna.
1: Ja sama bojo pa spet doma problem.
2: Bodi frajer. Ne menjaj postaje. Vidno poslušaj. Frajer Radio.